Olan el has urang ichi hetre sanara Olan yurtegan halmış tijosun bile Ustu yavalık totem tamim bayırlar Undruudai gulgirti avashkin vili Olsin hatlar urgun sayşaba Ushotli arın dur anıbdiyi Үгейн нотагдан ерсін ану Үшіну хэрүгдэхсэй шабу ерл Үбшуүні датарийд харлтэй Үр болсы хийшэн дүр абашыг толдан Үтлсэн танасан хахшын сална Үнүүдрө сэчым үлчүг үгейгейдэй Үсэжі бэгай